0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radioyong'ochilar, bu sahifamizda qanday qilganda dam olish kunlarida uyda sog'lom yotqila bo'ladi degan mazmunda qitinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat dam olish kunlarida safada yotganda har soatda bir qitim o'tirish holatida umurtqa to'rikini burash harakatini ishlash. O'ng sol tarafga burashni 30 sekunddan davomlashtirish. Bayram dam olish kunlarida qiyocha yetishning umurtqa to'rikiga bo'lgan ziyoni intayin cho'ng. Yerim yotgan holatda bel umurtqasining orqa tarafi esilib qelib, umurtqa oraliq taqisi uchraydigan besim tuz o'ltirgandagidan necha hissa eshib ketadi. Uzoq muddat mushundaq bo'lsa, bel muskuli zo'riqish umurtqa oraliq taqisi poltiyib chiqishni keltirib chiqaradi. Lekin kishilar hamisha beli og'irgandan keyin ondan masalani his qiladi. O'tirish holatini burash safada tamomlig'ini bo'ladigan asliga keltirish harakati. Konkret usuli safaning g'irvikida o'tirib, bel dumbini tik tutish. Nafas olib, o'ng qo'lingizni sol tizingizning sirtqi tarafiga, sol qo'lingizni kayningizdagi safaning ustiga qo'ying. Nafas chiqarib, o'ng qo'lingiz bilan badaningizni sol orqa tarafga burab, enagingizni sol muringizga to'g'rilab, 30 sekund davomlashtirib, o'ng taraf dumba belning so'zilganligini his qiling. Nafas olib, asliga keltirib, yana bir tarafga almashtiring. Har yon tarafda 30 sekund. O'ng sol tarafda bir qitimdan bir gurpa, har soatda bir gurpa qiling. Bu harakat umurtqa to'rikidagi kichik bo'g'imlarni harakatlantirib, umurtqa oraliq taqisidagi oziqlikning almashishini ilgari surdi. Shuning bilan birga chingib ketgan bel dumbi muskullarini bo'shashtirdi. Agar biror yeringiz qisilib qolganda his qilsangiz, zo'rmi zo'r purimang. Rohat o'ringa qaytib kelsangiz bo'ladi. Dam olish kunlarida g'urulik qilsangiz bo'ladi, lekin g'urulik qilib kesal bo'lib qolmang. Har soatda 1 minut vaqt sarf qilib, umurtqa to'rikini to'lg'ab bersangiz, ko'rayotgan teatr filmining bir qismini mo tushirib qo'ymay ko'rish bilan birga belingiz mo yiniklab qoladi. Bayramdan keyingi tunji xizmat kuni belingizni tutib mengishdan boshlanmasin.
2: Синжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шитин Аппиталның 6.0 пилос нусқасы торыгы чыгарылды. Турмышыңызга тосалгысыз хамра болады.
3: Саат 8:20-да Сылуу Шитин Аппиталның 6.0 пилос нусқасы еңиңиздеги хабар хамрайыңыз. Ханзу тили, уйгур тили, қазақ тили, моңғол тили, қырғыз тилда радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
4: Саат 9:20-да Сылуу Шитин Аппиталның 6.0 пилос нусқасы еңиңиздеги сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдан, учурлардан хабарда бола алайсыз.
3: Саат 11:00-да Сылуу Шитин Аппиталның 6.0 пилос нусқасы еңиңиздеги ижодият хамрайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
4: Saat 12:20-da Sılıu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqası yeningizdeki pultijay şamrayınız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp, hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
3: Saat 14:00-da Sılıu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqası yeningizdeki turmu şamrayınız. Sılıu Shooting Sodi şartısının Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16:00-da Sılıu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusqası yeningizdeki

0: tayyorlash hamda xushbo'roq ajratishdagi xom material qilib ishlatishdan iborat 3 darajalik xom ashyoni darajaga ayirib foydalanish sistemasini o'rnatdi. Buning bilan hamma narsaning rolini to'liq joriy qildirish, keraksiz narsani go'harga aylantirish haqiqiy ishga oshirildi. Qumul qo'g'ini yangi meva kasb zanjiri supisi yezi egilik pan texniki shirkati teriqchilik terminalining mas'uli Liu Xuanwei mundoq dedi. Ilgari shallib etiladigan qo'g'inlar hozir keraksiz narsadan go'harga aylandi. Yaqinda qo'g'in harqi, baylandi va jang yo'g'ichilangan say qatorliq yangi mahsulotlarni bozorga soldik. Hozir yana bir xil meva sharbati ishlab chiqaryapmiz. Kasb zanjirini uzartish jihatida avtonom rayon bu yil diqqatni bog' o'rmonchilik pishiqlash kasbini zo'raytirish, kuchaytirishga markazlashtirib, farqliq yuqori darajalik taraqqiyot yo'lida meng'ib, avtonom rayonning yezi egilik mahsulotlarini pishiqlash kasbidagi 10 turlik tadbir, ishlab chiqarish, pishiqlash, setishni birgalashtirish qurilishi qatorliq yo'lak siyosatlardan yaxshi foydalanib, mevalarni pishiqlash va yangi petti saqlash hunar san'at saviyasini sijil o'stirib, injik pishiqlangan mahsulot turlarini beyetib, kasb zanjirini uzartish, to'liqlashni olg'a surib, mahsulotlarning oshirma qimmatini o'ziksiz oshiradi. Bozorni kengaytirish jihatida avtonom rayon yana Shinjongga nishonliq yordam berish mexanizmining afzalligini joriy qildirib, oldingi ombor, maxsus rayon, maxsus poke qurishga ilhom berib, qulaylik, yuqori unumlik ishlab chiqarish bilan setishni udullashtirish yo'li barpo qiladi. Yana Shinjongdagi turlik port va Jongo Yevropa navbatchi poyezdiga tayanib, chegara sirtidagi iste'mol bozorini yanamo kengaytirib, eksport ko'lamini kengaytirib, Shinjongning sherin ta'mini texmo kang bozorga yuzlandiradi. Avtonom rayonlik o'rmonchilik va o'tloq idorasi kasb boshqarmasining muavin boshlig'i Shubo mundoq dedi. 15-5 yil mazgilida pan texnikaga tayanib bog'larimizni yaxshi parvarish qilib, meva supti va ishlab chiqarish hunar san'atini o'stirib, Shinjong bog' o'rmonchiligining eng yaxshi supitini iste'molchilarga namoyon qilamiz.
1: Amdi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda, sayyibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Avtonom rayon tinogun markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhisi 19-chi turkumda bejirishga topshirilgan nuqtaliq diqqat qiladigan 5 deloni o'z ichiga olgan ammo fosh qilgan 65 arziyat delosini topshirib oldi. Buning 48-i telefon orqali, 17-i xat orqali fosh qilingan. Bu 65 deloning 33-i Urum shahrining nuqtaliq diqqat qiladigan delo ishki 11-i Sanjiqo'yzo avtonom oblastining nuqtaliq diqqat qiladigan delo ishki 3-i Ili Qazaq avtonom oblastining nuqtaliq diqqat qiladigan delo 1 3-i Bortala Mong'ul avtonom oblastining 3-i Qashqar viloyatining 2-si Altay viloyatining 2-si Qumul shahrining 2-si Aqsu viloyatining 2-si Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastining 1-i Tarbag'atay viloyatining 1-i Bayinqulin Mong'ul avtonom oblastining biri Turpan shahrining, biri Xotan viloyatining. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolarini muhit bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda atmosferani bulg'ash delosi 17, ekologiyani buzg'unchilikka uchirtish delosi 15, shovqin orqali bulg'ash delosi 13, qattiq tashlanduq orqali bulg'ash delosi 9, suv bulg'ash delosi 3, boshqa turdagi bulg'ash delosi 8. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhisi 5-chi ayning 28-chi kunigacha 19 turkumda nuqtaliq diqqat qiladigan 76 deloni o'z ichiga olgan ammo fosh qilgan 979 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 820-si telefon orqali, 159-i xat orqali fosh qilingan. Yuqorgi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejirildi.
0: Stansiyamiz xabari. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhisi 5-chi ayning 19-chi kuni 13-chi turkumda omma fosh qilgan 51 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning o'ni aloqador belgilamalarga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu turkumdagi omma fosh qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzatish ahvolini oshkorlash jadvali hozir jamiyatga oshkorlandi. Shinjong Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgil bo'ladi.
1: Stansiyamiz xabari. Аптоном районники жайлар, шәһәр юллары, аҗәтхана катарлык

0: iqtidar ang mukammal tür ikkanligini tonishtirib mundaqdi. Shixo shahrida ommaviy hojatxona tür nuqtasidan 20-ni barpo qildik. Hozir 14 yakka asosiy gavda qurilishini tamomladik. 8-inchi oyda 20 yakka qurilishning hammasini tamomlab, ishlatishga kirishtiramiz. Shixo shahrida bu yil yangidan ko'paytirilgan 20 ommaviy hojatxonada axlatlarni turga ayirish to'g'ri tutquch to'salg'usiz hojatxona bir tutash ta'sis qilindi. Qisman ommaviy hojatxonalarda yana yuyinish uskunasi saqlandi. Shixo shahri yana 47 saqlanma hojatxonani nazorat qilish boshqurishni kuchaytirib, kechkunduz ichvitish asosida kasbiy tozalik xodimlarini saqlab, ommaviy hojatxonaga qarata cheklimsiz tozalash turini yo'lga qo'ydi. Shixo shahri aholisi Zhang Ziyi mundaqdi. Shahar aholilarining hojatxonaga kirishi nihoyat qulaylashdi. Ammaviy hojatxonaning tozalik muhiti yaxshi, havo almashib turgashqa g'ayri puroq yo'q. Sanji shahri Zhongshan yo'lining sharq tarafidagi Guihua yo'li qurilish maydonida qezish mashinasi, toshish avtomobillari, qezish topini tozalab toshish mashg'ulotini moslashib elib beryapti. Bu tur yer osti suv bilan ta'minlash, yo'lda chiqirish turbatori yotqizish, beton yo'lga qarmay yotqizish hamda yurishlik aslaha qurilishi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bu turda 7-chi oyning oxirida barliq qurilish vazifasini tamomlash mo'ljallandi. Sanji shaharlik turalg'u va shahar yezi qurilishi idorasi shahar qurilishi bo'limining xizmatchisi Xan Shougu Sanji shahrining bu yil umumiy musobisi 9.8 km keladigan umumiy selinmasi 66 million yandan oshadigan shahar ma'muriyati yo'l qurilishi turidan 7-ni yo'lga qo'yishni planlaganligini tonishtirib mundaq dedi. Shahar yo'l qurilishini olg'a surish salmoqini zo'raytirib, shahar funksiyasining darajasini o'stirib, shahar sifatini o'stiramiz. Turib bitgandan keyin Tavalik rayonida qatnash mikro aylanishi unumlik a'lolashib, liniya bo'yidagi ommaning safarga chiqish sharoiti yaxshilanib, Tavalik rayonining taraqqiyot quvvati urg'utiladi. Aqsu shahrining shahar rayonini par bilan ta'minlash, turbi to'g'rini yangilash, o'zgartirish qurilishi turi tartiblik olg'a surilmoqda. Aqsu shahrining Baxt shimoliy yo'li, Do'stlik janubiy yo'li qatorliq qurilish maydonida ishchilar kovani turbi yo'llarini chuvib, yangi turbi to'ri yotqizish bilan oldirash bo'ldi. Aqsu shahrining nuqtalik xalq turmushi qurilishi bo'lgan bu turga jami 160 million yuan mablag' selinadi. Bu turda yana 8 g'ol yo'l, 19.6 km uzunlikdagi kovani turbi to'ri umumizlik yangilanib va o'zgartirilib, shahar rayonini par bilan ta'minlashdagi og'riq nuqta masalalari kuchab hal qilinadi. Aqsu shahrlik hukumat mablag' solgan turlar bo'yicha vakolatan qurish mulozimat markazining kadri Ren Yongliang mundaq dedi. Asosliqi shahar rayonidagi qarshilik ko'rilish nisbati yuqori, par bilan ta'minlash iqtidori yetarli bo'lmagan, muddati 20 yildan oshgan qonun turbi to'rini yangilaymiz va o'zgartiramiz. Yangilash va o'zgartirish tamomlangandan keyin qonun turbi to'rining qarshilik ko'rilish nisbatini tavallatib, shahar ma'muriyatidagi remont tannarxini tejab, shahar rayonining issiqlik manbasini tangponlashtirib, qish fasllik par bilan ta'minlash iqtidoriga kafolat qilib, par bilan ta'minlashdagi kamchiliklarni to'liqligi bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Ili Qozoq avtonom oblasti ko'mirchilikning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga sijil turtki bo'lib, avtonom rayonda oqillashgan ko'mir kondin oltini qurdi. Oqillashgan ko'mir ishlab chiqarish iqtidorining egilgan nisbati 80%ga yaqinlashdi. 10 million tonna darajalik kon qudug'ida yakka isminida 7 odam 10 ming tonnadan ortiq ko'mir qezish ishqa oshirilib, energiya bilan ta'minlashga kafolatlik qilish iqtidori sijil kuchaytirildi. Shandong Energiya Guruhi Xinjiang Energiya Ximiya Sanoati Yeshin ko'mirchiligining o'rinlashtirish ishxonasida xizmatchilar mausni yenik chekibla ko'mir qezish, to'shish, yuyish, tallash, tasqash ham to'k bilan ta'minlash, havo almashtirish, suv chiqirib yetish qatorliq olqilarni yiroqdan nazorat va kontrol qilib, ishlab chiqarish sonliq ma'lumotlarni vaqtida to'plash, analiz qilish va qo'llanishni ishga oshirdi. Yeshin ko'mirchiligining muavin bosh direktori Yu Hongtao oqillashtirish qurilishi orqali ishlanmagan tosh ko'mir ishlab chiqarish sistemasini har vaqt ko'rib, quduq ostidagi ishlab chiqarish ahvolini egiliklab bo'ladiganligini tonishtirib mundaqdi. Havo almashtirish, havoni besish, to'k bilan ta'minlash, suv chiqirib yetish qatorliq muqim ish o'rinlarini oqillashtirib o'zgartirishni tamomlab, ko'mir ilish, qezish, yig'ish, to'shish, havo almashtirishning

0: خراب لیکتی چون تیپتی که ای آرنی قزل سرلانگان یاگاش تئوریک قطارلیق یادگارلیقلارنین ҳаммаси юқори даражалик маҳкам услубидаги имарат алайдилигини намоён қилди. Бугур ноҳияси ғарби юрт қорқичи байги маҳкамаси харобиси топи Зоркут қадимий шаҳри археология хароби бағчи тадқиқ қилиш қўғдаш марказининг мудири Лео Шауха мундахтири. Қизил сирланган имаратлар Хан сулоласи даври ва ҳар қайси сулолалар даврида ҳуқуқнинг символи бўлиб, асос жиҳатдан маҳкама имаратларида кўрилади. Кўп йиллардан буён археология хизматчилари қезиш ва тадқиқ қилишни сижил қанот ёйдириб, шаҳар харобиясининг даври, қурилиш кўлам шакли, қезилган маданият ёдгорликларини селиштириб, Зоркут қадимий шаҳри билан ғарби юрт қорқичи байги маҳкамаси туришлик жойининг юксак даражада мос келдиганлигини тадрижий далиллади. Шу жой қимматлик мирослларни қўғдаш, тарихий ички хос мазмунини ешиб тушандириш учун харобиликни қўғдаш, майдон сарай қуриш ва жонландириб пайдаланишни мос қадамда олга сурди. 2025-йили ғарби юрт қорқичи байги маҳкамаси музей билан Зоркут қадимий шаҳри археология хароби бағчиси сиртқи эчитилди. Экскурсия аслаҳалари мукаммаллаштирилиб, қум модел, картон, сурат қатарлиқ рақамлашган воситалар орқали қадимий шаҳрнинг асли қиёфати ва Хан сулоласи давридаги ғарби юртнинг жамият қиёфати ҳар тараплама аслига келтирилди. Лео Шауха мундай деди: Ko'pchilikka asli qiyofatini texmi yaxshi namoyon qilib, g'arbiy yurt qo'riqchi bag mahkamasi turishliq joyining zodi qandoq ekanligini ang bevosita his qildirish uchun Jonxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlaydigan bu supini texmi yaxshi qurib chiqamiz.
1: Endi go'zal Jonggu safri sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Ustozimiz Xavri Boynohiyasi yovi chilan o'stirish kasbini faol taraqqiy qildirib, kichikgina yovi chilan orqali ilgirki cho'l jazirini hayotiy kuchga to'lgan bo'stonliqqa aylantirdi. Navbatda Boynohiyasining Yotur yeza Qorisu kentidagi yovi chilan o'stirish bazasida qator-qator yovi chilan ko'chatlari cho'llikda yildiz tortib qat ko'tirib o'sdi. Qurlar orasiga kirishtirib terilgan qovi pelaklari bir-biriga chirmishib ketgan bo'lib, pelaklar qovi bilan to'lgan edi. 2025-yildan ilgari bu joy tosh bilan qoplangan qoqaz unumsiz cho'l jazira edi. Shu joy ko'lamlashgan yovi chilan o'stirish turini yo'lga qo'ydi. Umumiy terilgu ko'lami 8000 mo'g'i yetadigan bu tur Boynohiyasining Yotur yezasi, To'qsin yezasini to'g'risiga kesib o'tadi. Bunda cho'llikni tuzash, ekologiyani asliga keltirish bilan xos kasblarni yetildirish cho'nqur yo'g'irilib, Qoqas cho'llikning ekologiyalik bo'stonliqqa, ekologiya boyligining xalqni beytib, kirimni oshirishga bo'lgan qaltis o'zgarishi puxta qadam bilan ishqa oshiriladi. Boy Yuyishin dehqonchilik o'rmonchilik taraqqiyot cheklik shirkatining bosh mudiri Jon Xovran muxbirga mundoq dedi. Ilgari bu yer cho'llik edi. Bir yil tuzash natijasida hozir Qoqas cho'llikdan yovi chilan jumladan o'rmonlik ziroatlarni o'stirilgan joyga aylandi. Bunda tuproqni asliga keltirish, yaxshilashga hamda kelgusidagi imkoniyatlik sijil bo'lishga foydalik bo'lishdek unum yaratqili bo'ladi. Qurilish boshlangan dastlabki mazgilda yovi chilan ko'chdi muhitning ta'siriga uchirganlikdan tutish nisbati aran 65% bo'lgan edi. Бай Юйшин дехқанчылық, орманчылық тараққият чәклік шеркеті чөллік тарихчылығыдегі техникалық қиын мәселені хәл қылыш үшін чоңқур тейіз эрқларда нөвәтләштіріп суғырыш техникасын пайдаланып, су байлығын пайдаланыш өнімін зор дәрежеде өстіріп, құрғақчылық, су кемчіл болыштек тарихчылық қиын мәселесін хәл қылды. Yovi chilan bilan qovini o'rmonlik shaklda strolliq kirishtirib terish andizisini ijodiy yo'lga qo'yib, egiz past o'sgan ziroatlar orqali o'zaro to'liqlash afzalligidan foydalanib, yovi chilan ko'chitini bo'randan, qumdan to'sib, namlikni saqlab, tuproqni muqimlashtirib, ko'chatlarning o'sish muhitini unumlik yaxshilab, ko'chatlarning tutish nisbatini o'stirdi. Texnika darajasini o'stirish va inchiklashtirib boshqurish, parvish qilish orqali yovi chilan ko'chitining tutish nisbatini bugungi kunda 80% dan oshirdi. Jon Xovran muxbirga shu joyning bu yil kirgandan buyon o'rmonlikqa kirishtirib terish andizasini umumyuzlik umumlashtirib, yerdan foydalanish nisbati kasb oshirma qimmatini sijil oshirganligini aytib mundoq dedi. Turning etilishi va qurilishi ko'chat tikib muhitni ko'kartish, qum bo'ronni

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlarni olib chiqib beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangdagi oila doktorlariga AI yordamchisi qo'shilganligi to'g'risida so'z

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radios.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoq
0: si radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi. Si radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, endi Atadumurayrimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydim ma'lumot olatimiz. Urimchida havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 18 dan 27 selsiya gradusgacha 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Altayda havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 12 dan 22 selsiya gradusgacha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 11 dan 23 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq, temperatura 14 dan 27 selsiya gradusgacha. Bortlarda havo ochiq, temperatura 12 dan 29 selsiya gradusgacha. Qaramayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 17 dan 29 selsiya gradusgacha. Kuytinda havo ochiq, temperatura

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio yangiligochilar, bu sahifamizda qanday qilganda dam olish kunlarida uyda sog'lom yotqila bo'ladi degan mazmunda qitinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat dam olish kunlarida safada yotganda har soatda bir qitim o'tirish holatida umurtqa to'rikini burash harakatini ishlash. O'ng sol tarafga burashni 30 sekunddan davomlashtirish. Bayram dam olish kunlarida qiyocha yetishning umurtqa to'rikiga bo'lgan ziyoni intayin cho'ng. Yerim yotgan holatda bel umurtqasining orqa tarafi esilib qelib, umurtqa oraliq taqisi uchraydigan besim tuz o'ltirgandagidan necha hissa eshib ketadi. Uzoq muddat mushundaq bo'lsa, bel muskuli zo'riqish,

ligining 200 yillik taraqqiyot tarixi sistemalik ratlab chiqilgan. Operatsiyaning 200 yillik tarixi nomli filmning dobandagi baho nomri 9.4 bo'lib, sonsizlagan tibbiy kasb bilan shug'ullanuvchilar tomonidan tibbiy ilmdagi o'yg'itish xarakterlik asar deb atalgan. Adatki o'qirmanlarga nisbatan aytganda, bu hujjatlik filmning eng cho'ng qimmati hozirgi zamon tibbiy ilm tafakkurini turg'izishga yordam berish. Biz odatda kasal ko'rsatganda narkoz ukoli ursa og'rimaydi. Operatsiyada yuqumlanmaydi. Rentgenga silib, kasal ko'rishdan iborat bunday ishlarga odatlanib qoldik. Bunday qilishni nayti o'rinliq deb qaraymiz. Lekin operatsiyaning 200 yillik tarixi nomli film bizga shuni uqtirdiki, bu yo'lliq ishlarning hammasi sonsizlagan tibbiy peshqadamlarning g'oyat zo'ri axloq besimi hatto hayotiga xavf yetish badaliga qo'lga keltirilgan. Masalan, dastlabki mezgildagi doktorlar qo'l yuvish, dezinfeksiyalash qarishini o'tirg'i qo'yganda, butkul tibbiy ilm sohasidagilar tarafidan masxara qilingan. Tunji yurak operatsiyasi qilgan doktorni sarang deyishgan. A'zo ko'chirish dastlabki mezgilda ko'p qitim mag'lub bo'lgan. Necha avlod kishilar yoshlik bahorini sarf qilgan. Bularni xotirlash qudrat qo'liq qilish uchun emas, balki kishilarga hozirgi zamon tibbiyotining mo'jizasi bo'lmasdan, balki tadrijiy to'planib dalillangan pan ekanligini bildirish uchundir. Bu hujjatlik filmni ko'rgan o'qirmanlar hozirgi zamon davolash sistemasiga tegimi oson ishinadi. Shundoqla doktorning davolash loyihasiga moslashishni tegimi tushunadi. Bu mazmunlar o'qirmanlarni aqlani sog'lom bo'lgan hayotlik etiki qarishini shakllantirishga yetaklaydi. Bu dam ilish mazgilida oilasidagilarga hamroh bo'lib, bu hujjatlik filmni ko'rganki yetmaydi. Bundaq bo'lganda, ham sistemalik sog'lomlik bilimlari tarixini o'rgangili, ham ishtiyoq bilan muzokara qilg'ili bo'ladi. Bu xili muvofiq bo'lgan dam ilish mazgilidagi kino ko'rishga mablag' selish hisoblanadi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Özü avtomobil haydab xatarga yoluqup, ijaraga alğan avtomobil hadisiga uchurganda huquqni qandaq qoqdash kerak? Yaqında avtomobil ijaraga elib özü haydash jarayonida kelib chiqqan to'lam to'litish dilosi avtomobil ijaraga berish mulozimati bilan shug'ullangan barliq kishilarga yana bir qatim bexatarlik signali chaldi. Bugungi dilo va qonun sahifamizda mushaqdiki dilo misolini so'zlab beramiz. Shovang 3 hamrohi bilan Shanghai, Jojang qatorliq joylardan Urumchiga yig'ilib, avtomobil ijaraga olib, o'zi avtomobil haydab 6 oyga berishni planlagan. Ular ma'lum to'r supsi orqali bir dala avtomobilini ijaraga olgan ham 5085 yuan ijara haqqi to'lagan. Biroq yo'l yurish jarayonida safardosh shofir sur'atni oshirib haydagachga avtomobil kontrolligini yo'qotib, yonchi o'rilib ketib, og'ir hodisa kelib chiqqan. Avtomobil butunlay biroq qilingan. Avtomobilga o'tirguvchilardan yana biri baxtga qarshi qaza qilgan.
0: Hodisa yuz bergandan keyin ma'lum avtomobil ijaraga berish shirkati Shovang ustidan Urumchi shahri Midong rayonli xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, avtomobilning ziyonga uchraganini qismiga qarata, uningdan 300 ming yuanga yaqin avtomobil sotib olish bahosi bo'yicha to'lam berishni talab qilgan. Sot mahkamasining sot qilib tekshirib aniqlashicha, hodisa yuz bergan avtomobil tijorat qilmaydigan, oilada ishlatilgan avtomobil deb tizimga oldirilgan bo'lib, avtomobil egasi uni avtomobil ijaraga berish supsiga qo'yib tijorat qilishga, ijaraga berishga ishlatib, avtomobilning ishlatilish xarakterini o'zgartirib atgan bu qilmish sug'urta shirkatining hodisa sodi sug'urtasi qismiga to'lam berishni rad qilishini bevosita keltirib chiqargan.
1: Hükümde sot mahkemesi avtomobil egesi hem avtomobil icare şirketinin avtomobilin karakterini özgertişte haberlendiriş mecburiyetini ada kılmağalıqını, onun üstüge tekşürüş ve başkuruşta roşen severlik barlıqını, münasip cevapkarlıqını özü üstüge ilişi kereklikini, icare alğıçı ve teşkilli güçü bolgan Shovang, seferdaş şopurunun salahiyeti ve yol yürüyüş bir hatarlıkı karıta nazaret kılış mecburiyeti barlıqı. Şunakla kısmen cevapkarlıqını üstüge ilişi kereklikini körsetken. Oxirida sot mahkamasi har qaysi taraflarning xatoligini universal o'ylashib, Shovang avtomobilning bir qism zeyni va boshqa xarajatlari bo'lib jami 50 ming yuandan ortiq to'lab berish to'g'risida hukm chiqargan. Hukm chiqarilgandan keyin da'volashchi har qaysi taraflar birdek norozilik arz qilmadi.
0: Avtomobil ijaraga olish, safarga chiqishga qulaylik olib kelish bilan birga yana sal qarashqa bo'lmaydigan qonun va bexatarlik xavf-xatariga ham hamroh bo'lmoqda. Mayli avtomobil ijara olguchi shofir bo'lsin yoki avtomobil egdori ijara supsi bo'lsin, hammasi qonun engi va xavf-xatar engini yanami kuchaytirib, qonun belgilimi bo'yicha ish qilib, yo'l qatnash bexatarligi va tartibini o'rtaq o'g'dishi kerak.
1: Birinchi to'xtamga imza qo'yguchi asoslik javobgarlikni ustiga oladi. Bu deloda Shovang avtomobil ijara olish to'xtamini imzolaguchi taraf bo'lish sifati bilan ijara munosabatidagi adochi. To'xtamning nisbiylik prinsipiga asosan avtomobil ijara shirkati uningdan to'xtamni butishgan javobgarlikni ustiga olishni talab qilishga huquqli. Ijara olguchi avtomobilni ishlatishning butun jarayoniga mas'ul bo'lishi kerak. Agar shofirni almashtirishga to'g'ri kelsa, cho'qim ijara shirkatining ma'qulligini oldin elishi hamda anga oldirish rasmiyatini bejirishi, hargizmi boshqalarning haydishiga xohlagancha topshirib bermasligi kerak.
0: Ikkinchi, avtomobilning ishlatilish xarakterini o'zgartirish sug'urtaning kuchdan qilishini keltirib chiqaradi. Avtomobil egdori oila avtomobili deb tizimlangan avtomobilni ijara tijoratiga ishlatganda sug'urta nishonining xatar darajasini ko'rinarlik oshirib etadi. Jumhur Xalq Jumhuriyatining sug'urta qonunining 52-chi moddasiga asosan sug'urtalanguvchi xatar darajasining eshib ketganligini uqtirish majburiyatini ado qilmasa sug'urtachi to'lam javobgarligini ustiga olmaydi. Bu delodan sug'urta shirkati dal mushuninga asosan to'lam berishni rad qilgan. Avtomobil iqdari, əgər avtomobil arqılıq payda almaqçı bolsa, çoxum qanun boyunca ticaret rəsmiyyətini becirişi, həm də soğurta şirkətiga uxturuş qilishi kerek. Bolmasa, ziyanlı xəvb xatırını öz üstüge elişi kerek.
1: Üçüncü, avtomobil icarigi eliştim burun çoxum avtomobil və soğurta uçurunu təkşirib eniqlaş kerek. İcari alğıçının icari eleştim burun təşəbbüskarlıq bilen avtomobilinin yol yürüş genişkisini təkşürüp, işiltiş xarakterinin icari veriş ya ki toşuş ticaretini işiltildiğin işiltilmeydiğalıqını muayyelleştirişi. Hem suğurta tüfürü, suğurta sonmasının icari işiltiş oranı bilen maskeli diğen kəlmeydiğalıqını eniklaşını təvsiyə qilim.

0: cheksiz yepyangi aql taraqqi torg'i chiqarildi.
1: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
0: AI aql taraqqi o'y xiyolingizni bilaylaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
2: Solushiting Optitali 6.0 Plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donli xiyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning oloyli mahsulotlarini sotadi.
2: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning oloyli mahsulotlarini bir kunibki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
3: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solushiting Optitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamra bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solushiting Optitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
5: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
4: Ixtisoschil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
5: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğa çıxırılışığa 8760 saat ketidi.
4: Yeməklik israf qılğınınız köp miqdardakı vaqt və əjrinizni israf qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurduq. Azraq yapla tök israf qılışdan saxlanın.
5: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xəbərlər mərkəzi Uyğurçı universal radiosi.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
5: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
4: Ixtisoschil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
5: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 60 yoshlik bovay kutinish aldamchiligiga tushib qolgani tas qoldi. Xalq saqchilari vaqtida ziyondan saqlab qoldi degan mazmunda so'zlab beramiz. 4-nchi oyning 29-chi kuni tushdan keyin Chaqiliq nohiyasidagi ma'lum bank zalida 63 yoshlik vey apandi xalq saqchisining qo'lini tutib turib, to'xtamay rahmat aytib bundoq dedi. Elimi yaxshi sizlar vaqtida yetib keldinglar. Bo'lmasa 60 ming yan yashanganda kutinish pulimning hammasi aldab ketilgan bo'ladi.
0: Shu kuni soat 16 atrofida Chaqiliq nohiyasidagi ma'lum bankining puki oldida ve apandi 60 ming yuan naqd pul olaman deb turib oldi. Xizmatchi xodim elinadigan pulning ishlatilish o'rnini so'rganda, u birdan kasal davolashga ishlataman desa, birdan turgi mablag' solaman dedi. So'zining oldi keyni ziddiyatlik mujmal edi. Banka xizmatchilari sazgur aldamchilikqa qarshi turish ingig'i tayinib, bejirish tartibini aslatqash, ahvolni tezdan Chaqiliq nohiyalik qo'ngan idorasi aldamchilikqa qarshi turish markaziga ma'lum qildi. Chaqiliq nohiyalik qo'ngan idorasining mas'ul rahbari vaqtida tekshirish buyrug'i tushirib, jiddiy taqabul turish bo'yicha qo'ngan idorasi banka birlashib harakatlanish mexanizmini qo'zg'atdi. Yaqin atrofdagi saqchilar tezdan naq maydonga yetib bordi.
1: Xalq soqchilari Pukay oldidan vey apanini tepib so'rganda buvay dastlabda ko'p so'zlashni xolimay, faqat o'zining pul olsa foydasi borligini, ularning qori bo'lmasligini qayta-qayta ta'kidladi. Xalq soqchilari voz kechmay, uningga hamroh bo'lib o'ltirib paranglashdi. Egalining ishcha vey apandi yolg'iz turadigan yashangan kishi bo'lib, yaqinda Veyshindagi do'sti uni kutinish sog'lomligi bo'yicha fikr almashtirish topi Veyshin topiga akirib qo'ygan. Topdiki Jungyi tibobati ustozi, kutinish mutaxassislari navbat bilan chiqib, har kuni har xil kutinish bilimlarini e'lon qilib, uning ideyasini o'zgartgan.
0: Topdiki atalmish mutaxassislar Vey apandiga bir turlik qon almashtirish orqali davolash usulini tavsiya qilib, faqat bir oz pul xajlasila yurak, miya qon tumor kasalliklarini yiltizdan saqayt qilib bo'ladiganligini aytgan. Shuning bilan birga topda yana bir sog'lomlik bo'yicha kutinishga mablag' selish turi qizg'in tavsiya qilinib, muqim foyda olg'ili bo'ladi, ziyon tortmaydi. Yuqori summalik foyda taqsimlanadi deb yashanganlarni pul chiqarib pay qo'shishga yetaklangan.
1: Keselini davolashga jiddiy ehtiyojlik ham yashanganda yo'lanchiga bo'lishni orzu qiladigan vey apandi mutaxassis va topdagi qizg'in do'stlarning ko'ngil bo'lishini rost deb tushunib qolgan. U 60 ming yanning bir qismini qon almashtirish operatsiyasi qilishga ishlatib, ya'ni bir qismini sog'lomlik bo'yicha kutinish turiga mablag' solsam, ham kesilimni davolay olaman, ham pul topa olaman deb ko'nglida cho'chqan.
0: Bu oyning bayonini anglagandan keyin xalq saqchilari

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda qanday qilganda dam olish kunlarida uyda sog'lom yotqila bo'ladi degan mazmunda qitinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat dam olish kunlarida safada yotganda har soatda bir qitim o'ltirish holatida umurtqa to'rkini burash harakatini ishlash. O'ng sol tarafga burashni 30 sekunddan davomlashtirish. Bayram dam olish kunlarida qiyocha yetishning umurtqa to'rkiga bo'lgan ziyoni intayin cho'ng. Yerim yotgan holatda bel umurtqasining orqa tarafi esilib qelib, umurtqa oraliq taqisi uchraydigan besim tuz o'ltirgandikidan necha hissa eshib ketdi. Uzoq muddat mushundaq bo'lsa, bel muskuli zo'riqish umurtqa oraliq taqisi pultib chiqishni keltirib chiqaradi. Lekin kishilar hamisha beli og'irgandan keyin ondan masalani his qiladi. O'ltirish holatini burash safada tamomlig'ini bo'ladigan asliga keltirish harakati. Konkret usuli safaning qirvikida o'ltirib, bel dumbini tik tutish. Nafas olib, o'ng qo'lingizni sol tizingizning sirtqi tarafiga, sol qo'lingizni kayningizdagi safaning ustiga qo'ying. Nafas chiqarib, o'ng qo'lingiz bilan badaningizni sol orqa tarafga burab, enagingizni sol muringizga to'g'rilab, 30 sekund davomlashtirib, o'ng taraf dumba belning so'zilganligini his qiling. Nafas olib, asliga keltirib, yana bir tarafga almashtiring. Har yon tarafda 30 sekund. O'ng sol tarafda bir qitimdan bir gurpa, har soatda bir gurpa qiling. Bu harakat umurtqa to'rkidagi kichik bo'g'imlarni harakatlantirib, umurtqa oraliq taqisidagi oziqlikning almashishini ilgari surdi. Shuning bilan birga chingib ketgan bel dumbi muskullarini bo'shashtirdi. Agar biror yeringiz qisilib qolganda his qilsangiz, zo'r purimang. Rohat o'ringa qaytib kelsangiz bo'ladi. Dam olish kunlarida g'urrlik qilsangiz bo'ladi, lekin g'urrlik qilib kesal bo'lib qolmang. Har soatda 1 minut vaqt sarf qilib, umurtqa to'rkini to'lg'ab bersangiz, ko'rayotgan teatr filmining bir qismini mo tushirib qo'ymay ko'rish bilan birga belingiz mo yiniklab qoladi. Bayramdan keyingi tunji xizmat kuni belingizni tutib mengishdan boshlanmasin.
2: Синжан радио телевизия станциясы Слушатин Апиталның 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
3: Саат 8.20-да Слушатин Апиталның 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Қанзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
4: Saat 9.20'da Slow Shooting update'ının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting update'ının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
4: Saat 13.20'da Slow Shooting update'ının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
3: Saat 14'de Slow Shooting update'ının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Solushitin Sodi shahrisining Xinjiangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Soat 16 da Solushitin Aptitalning 6.0

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yeblar to'k isrof qilishdan saqlaning.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda munolani eskartdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
1: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
2: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
0: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yeblar to'k isrof qilishdan saqlaning.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: bo'yicha ishga kirishtirildi. Dilnur darhol Tianshan g'olibiyat tonnelining sayohat yetakchisi so'zini tayyorlashga boshladi. U mundoq dedi: "Men cho'qim bir qaytib meng'ishim kerakligini bilaman. Keyin o'makka yetakchilik qilsam cho'qim bu yerdan o'taman."
1: 2025 yilning 5-da Dilnur o'zining taratqu nomerini ochdi. U sin kesib o'zining xizmat mazmunini Xinjiangning

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, endi Abdu Murarimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydim ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 18 dan 27 selsiya gradusgacha 4-5 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Altoyda havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 12 dan 22 selsiya gradusgacha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 11 dan 23 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq, temperatura 14 dan 27 selsiya gradusgacha. Bortlarda havo ochiq, temperatura 12 dan 29 selsiya gradusgacha. Qaramayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 17 dan 29 selsiya gradusgacha.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda qanday qilganda dam olish kunlarida uyda sog'lom yotqila bo'ladi degan mazmunda qitinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat dam olish kunlarida safada yotganda har soatda bir qitim o'tirish holatida umurtqa to'rkini burash harakatini ishlash. O'ng sol tarafga burashni 30 sekunddan davomlashtirish. Bayram dam olish kunlarida qiyocha yetishning umurtqa to'rkiga bo'lgan ziyoni intayin cho'ng. Yerim yotgan holatda bel umurtqasining orqa tarafi esilib qelib, umurtqa oraliq taqisi uchraydigan besim tuz o'ltirgandikidan necha hissa eshib ketadi. Uzoq muddat mushundaq bo'lsa, bel muskuli zo'riqish umurtqa oraliq taqisi poltiyib chiqishni keltirib chiqaradi. Lekin kishilar hamisha beli og'irgandan keyin ondan masalani his qiladi. O'tirish holatini burash safada tamomlig'ini bo'ladigan asliga keltirish harakati. Konkret usuli safaning qirvikida o'tirib, bel dumbini tik tutish. Nafas olib, o'ng qo'lingizni sol tizingizning sirtqi tarafiga, sol qo'lingizni kayningizdagi safaning ustiga qo'ying. Nafas chiqarib, o'ng qo'lingiz bilan badaningizni sol orqa tarafga burab, enagingizni sol muringizga to'g'rilab, 30 sekund davomlashtirib, o'ng taraf dumba belning so'zilganligini his qiling. Nafas olib, asliga keltirib, yana bir tarafga almashtiring. Har yon tarafda 30 sekund. O'ng sol tarafda bir qitimdan bir gurpa, har soatda bir gurpa qiling. Bu harakat umurtqa to'rkidagi kichik bo'g'imlarni harakatlantirib, umurtqa oraliq taqisidagi oziqlikning almashishini ilgari surdi. Shuning bilan birga chingib ketgan bel dumbi muskullarini bo'shashtirdi. Agar biror yeringiz qisilib qolganda his qilsangiz, zo'r purimang. Rohat o'ringa qaytib kelsangiz bo'ladi. Dam olish kunlarida g'urulik qilsangiz bo'ladi, lekin g'urulik qilib kesal bo'lib qolmang. Har soatda 1 minut vaqt sarf qilib, umurtqa to'rkini to'lg'ab bersangiz, ko'rayotgan teatr filmining bir qismini mo tushirib qo'ymay ko'rish bilan birga belingiz mo yiniklab qoladi. Bayramdan keyingi tunji xizmat kuni belingizni tutib mengishdan boshlanmasin.
2: Синжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шытин Аптиталның 6.0 пилос нұсқысы торығы шығарылды. Тұрмышыңызға тосал болсыз хамра болады.
3: Саат 8:20-да Сылуу Шытин Аптиталның 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар хамра еңіз.